ترس کے ساتھ پاشا رو میں شکرانہ اپنے بچے پاس کر دیا بین پکار دی پولنا وقت میں ساتھ پر جیو گرمک پیر سنگ شبد پیٹ وجو مایا حاضر کر دینے پاشا جی نام جان سبنا دی منو کامنا پاونا مچ سیوا لکھ کے چلاونا ہر میدان فتح کی یاترا سب سکھو شبد پیارے